0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Здравейте, аз съм Емилия, вие слушате